0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Eja kaka jitus, ewa feta titu. Isha olon wa jitu, awon kanka jitu. Lafu na lola kuska, pushin lola juma kusa. Baye we, aye uje, kani tumo we. Jalusi mi kidagati, kile situji mi pidabasi.